0: 小老大拿着了那那个米色了，
1: 米色了米色了，老家伙子米色了，咱们那红的我的地了，老家伙子你那个米色了，
0: 米色了米色了，老家伙子米色了。ramana munda chandana munda vadagala yavadu nilagani
1: gali embadu kallinandala bella embadu ganadandala
0: gali embadu kallinandala bella embadu ganadandala
1: gali embadu kallinandala bella embadu ganadandala
0: gali embadu kallinandala bella embadu